0: Mwen wè sa souvan ki sa liye, hein? Mè se yo souvan kon bezwen kod telefon medam yo, men yo menm pa yo asere bien di. OK? Yo pa vle pou al nan telefon yo. Sak pase, gen yon bagay, hein? Hein? Gen yon bagay se wale, OK? Ki kapab fè ki ou ka menm kite yo. OK, paske tant qu'ils sont vivants. Gen yon bagay ki y ap kache nan telefon nan. Je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'il en est temps. Encore temps. Fòk moun yo konn sa depi yo nan menaj, yon respekte lòt, pa ka gen mariage ni si yo pa pa vle chanje pi devan.
1: Radio Boss 103.9 FM Stereo.